0: لخريج ريشا خونش يا خاوينيل ري خاوينيل كتشري ايا خاوينيل ري اخاوشيل كتشري ايا خاوشيل ري شوي اري چك او خوناليك الاخ اوك اسلمال ري اري چك او بخون ساقيل خاوي من لقدخ كويا كبهوي خون شي من قد خون وينق ريلوم شقوخي مك كوينتخ كريلو چشري اري ري قيخيل ري چوقاب عليل چوبق ايخ چوبساق امين چكيش ري اقينوماب ريشوي واتشو لوري شابيه باتشكيش شيمان كيكي بانتا قد بالتسيخ باكيوي رينيك اخشيك شباريكي بانتا خيكو لقري اياري من كيكي كوباتا كيكو شريش ريخيتاق انومال شيكي خارو بيك شاناري شيكي كوبا كيكو شريخ ريديوز رياري شيسي بالاخ كويا شكيش رنوخيل خاسو واتش اريش تقاتو كوخيك كقابانو شكي بنا باريو تسيل شيكي نومار باروك ري اوتستاق كيشاك چکی یا باری خستق روک خون اوچلخ کنیما چکی تماغ با او خاچک اوچ ری خستق کیچ ای روک واوری که کیچ اکناری خون اوچلخ کی یکبال ای روک نگوری که کووی ناری که کلوغ ری خونالی کلخ اسلیمان ایوم تیموتیو قص با چک کلو ری او کلی بال ری چیغ چکی لبا اوی چره چره شق چیغ چه من رچ تری کهانک شکوخه چکی لبا چچری کوللان تیخ کوپن ریمن تیخ تخ نوخینیک اک اونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کوخونیک رومال ریچ چه اره شه بی روک وری چه کوخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوش چیباش چرچری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayi Balri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rechk Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalach Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutsil Rumal Ridios, Tatshel, El Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel. Kinmaltioshik Chechri Dios, Cheriin, Inrachak, Hachari Enunan Nutat, Are takchi chipaqih echi chaqab ruk khun sukalakh chumabal kat natakh chwech pari nu chawem rukri dios are takchi natakh chwech ri uwal tak awach sibalakh king wakh kating wil chi humul are chking noh chrech sibalakh ki kotema riin king mayob chech ri unatisashik ri akohonik kolik cheman sachinaqt pari ube ri kohonik chenabesh khaqi paranima ri awatit lois E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchumar che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. شانه شویا چقیش خون اوشلابال ریچ چوقاب ریچ لغو قبال کوش ریچ کووینیم مدکیش با رومال ریو تسیخ ری قهوشیل چه که یا نو بیشک اونگ مدکیش با چویچ ری این چه این تابیدال با چه رومال ری شانه چاد کل با گوگ با ریکیش ریچ دقو بیزبال اوواش ریو تسلخ تسیخ روک ریو قاب ری دیوز چه شوخو کلو ایشوخو سیکیخ رومال خون تیوش لخ تسیخ منشات رومال قچاک ری اوخ شانه رومال ریو چومابال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاچ قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوواچو لیو ری ایوه سیپانیک ری کامیک شکوت ریب پاری او پتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پووی ری کامیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخ چیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوت سلخ تیخ ری خیخست این اختقان تیخ این اپوستول ای این نیملخخ تیخ چریچ رومال کوه و ری ری این و تامو چیخیک و ایک اش ری کته کو ری ری این منگینگ اشت رومال و ری رومال ریچ چه ری این قس و تام خچین ری شین کهان چریچ ای ری این چی اوت و ری کین چماخ چه ری ری کوین ری کوک آل ری نوک آلی بل چی کپاری خونق ایخ ناری قس اوت سریلیک چبنابا ریوسوک ایل تق رینو چیخ Puwiri kagahonik e puwiri loko kebalukush ri Jesus Cristo cherishato. Utsukolik chabnaba, rikolibal ya omchkech. Prokri uchukabri tiosh lakush labashel. Cheshas hekelwi kukri uch. Priata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achir. Echkisholri e areri kori fijelo, ri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech. Ri erachlar rionesiforo. Roman rech cheriare, si balach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare. Chuech pari Éfeso, riat utschina retamashi kwaweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kwal, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas shumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejhun iachihab, Chicas que cowinic che ukutik chkech enik achik. Riat, chachija barik esh herijas ronohel winak, cherach ochri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich och. Mankot has taku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krach uts kilitah, rumalri, shisik in rich. Shokuhe, heriri winak chik chakun, pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ochishik shubano. Jehas kubirtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, che sibalach shakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbir. Katekuri, riahaushel, kubana ri, arech ri atka chop ronohel weri. Kastchinatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko parik esh. Chihacha in hun ahbanal kesh. Inko pache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich. Rech hun ruk ko pache. Rumal kuwa weri, ri in kin qiro nohel kesh. Rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilotahim pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalah kihil. Qasikhna kut, wetikhri, weri uch shukham ruk riare, shukuhi kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanakkan ruk riare, shukuhi uga hawinel ri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shukuhi kukupakchih nari riare, weri uch kuban kep riqatsih, riare man kuban kep riutsih, rumal rech che man kupakchih tari riutsih. Chabihba humulchi cronohel weri, e chabihba chuach ri Dios, chechas makuhiwi, rich ochruk takritzig, chechuik kowinch kisachik riketowik, chepanaba, ronohel, arechriat kas at uts chuach ri Dios, e cheriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun uts rachchak ritzig, chesaklachzig, ritzig che mankot ucholachruk rika kohonik, Chapakchihubik, ri eare, che kibih we takzihri, ke beri pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kuban keshri ejerijas hun jabir rich ri katsumal. Ri emeneo, eri fileto, e hunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nachshebewi chrech ri saklachzih. Are takchi kikikikiba, chiri kastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibanuk es shrechri kikohonik, ejehun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshas tikitalek, ruk takwetzihri, ria havshel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ria havshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpok tak kolbal ri. Onsak poqtak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, cheche kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, ko kisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ikochinik ahri, che ko kisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehungwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, tiare hun utzlak lakri, tiyos lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir yahaushel. Chapak chihubik, richuh, erimang uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parichuhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel yahaushel, chimankuchuhartak. Chane rahaushik cheriare, keuk ulah konohel riwinak, kuk utritsih, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kiyahanch ketri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikikeshkip, ewenek ketamah nari isaklaksih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kekohiwi, chech riukat rikashtok, che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshu ire, kberi riro oebal kik uz shirikipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibano. Sibalah itselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshih tari riutzil. Kibannari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalah itsel. Mankot hunutzilri pari kikaslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoy rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che ewinak kikohonik. Katekori, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri mang e ustak ishoqib tak, chik osibalak kimak, kosibalak itzel tak kiraibal, eka tekuri, ronohel qih, kikitihoh kib, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zih. Gehas rihangnes e rihambres, chesech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kikiban ri e areri, kech ohin ruk risaklak zih. Ya chihab chik o itzel tak kichomabal. Chimang e utstapari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinutzih. Parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk kohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riahawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib, Eriwinak che ekoruk rimang utzichtah. Chiparonohel ih, kebenari paritzel. Ruk chikikia riman tzaklaksichtah chikechri enikachik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzich che shawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lak taktib. guagueri, kouni kuyari anohibal, chikuya ricolota hemchawech, chirumal riacojonic chrechri Cristo Jesús. Ronoheltsi, frukri rushlavalri Dios petinakui, ek opatan chrechri tihoj ip, utche utsalahisa sheku wachzi.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: tangwari ich kumun ba pawe pakbal amahari roman rech chechachin rikuaik ik kumunik chrechu baqil ri kristo eman kupachih tarih shasare kutijo ik kumukhri qtok tsikh chrikh riare rumal kuawere ik osibalah eyawabib esibalah chokmai chishol katekuri ek iri ke kamik wet qil ukhri qchuqab man kbant qtok tsikhwa paqwi katekut rumario qtok tsikh kuban paqwi rihaushel kuk akhisakh qawach arech man kuban qtok tsikh riwachule paqwi ri ukh shak ukhri ishwachalal aritak chiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyek ba iwip wek ohun winak knumik chuok ba chorachoch arechri ishman ki mulir tiwip rechun qatok tsik biwi katekuri rinika hasta kuwachchek katek kingwil nari aritak chiki no paniguk. Primera de Corintios capítulo 12. Puitak riutok obrius labishel ishwachalal Manguachtak kishinwilo che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish, siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwach. Mankot hun, winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus, katekuri, mankot hun winak kukunik kubich, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiosh lahush labshel. Og itak uwach riuto qopri ushlabshel. Katekut, shas shakhun chi ushlabshel. Kiki wach riyach chikib parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Ri ushlabshel kuyach rech hun winak ritsik rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuya hun tsikhrech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya ritoop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritoop, arech kuban kashalu tsikhri dios. Chrech hun chik, Kuyari kowinem ubanik katok tsikh puwi riush labal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech tak tsikh. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we tak tsikh ri. Katekut, ronohel gweri are riush labishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chkech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki. Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakib, ong ri uch ahawib. Echinimlak konohel kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilaltah. Ruk kuawe tsihri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokajahtah. Riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tsihri. Riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal. Hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios. Shukuh takri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kowiri bakilal. Shahekuri koki utsakatil. Katekut shahunchi bakilal. Ribakwach mankuyatak kubih chrech riakapah. Mangat rahawshek tchwech in. Shokuheri holomah mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rahawshek tchwech riin. Katekuri ritakut akatil riba kilal, chirilik che mangkot uchukap, shas shakawshik wichkech. Katekuri, riut akatil riba kilal, che kitsela huwach riuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riut akatil riba bakil, che nimlak kuk ishrech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak utsakatil riba bakil, mangkot khilik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, pariba kilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut kun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko hun utsakatilal, riba kil, ronokir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal, riba kil, Ronoher ri utsakatilal, kekikotruk. Genak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunoher ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakon elab. Laiguno helpuch ish kashalutsihri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanik iwuk. Laiguno helk ish chaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresiblak chiwakri nimak utsalaktak tokob. Ktekuri. Riin kinkut na chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchau na parunohel huach chabal kechri winak y kechri e angelib, wimankot rilokok ebal kuishwuk. Riin shakin hun kanchichri, chiktaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane koritokopwuk. Rechri qashe balu tzihri Dios, ew etam ronohel taqri kutalik taq khastak, e ronohel taqri etam bal, kneba kori taqatalak kohonik wuk, chik kowin chiwuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kush wuk, riin mankot khun wishikri, kneba kinyar ronohel ri khastak wech, chikechri emolonel, e kinhach wenu bakil pari uhulu wukak, Weri ing mangkot lokok ebal kush wuk, weri mangkot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mank kikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalaktsik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashe balutsik ri Dios kasach nawach. Ekuri hetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasach nawach ri. Rumal rech cheshahubik riketambal. Shukukhesha khubiq riq ashebal zutsiq ri Dios quk. Katekut, aritak chik pena riq asaqat kasashna wachri risha khubiq. Aritak chiri in, inak al, ri in kinchawik khachahunak al. Kinchumanik khachahunak al. Kinwil riq astak khacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik shinyakan ronokher riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, ri in shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, ri in kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, are rilokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitzukurri lo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Y arenim lach chihuah nabe, rikashebalutsihri Dios. Rumalrich, chirihun, chikichau potakrich abal. Mankiutsihochtri winak. Shane arekutsihochri Dios. Shahekuri, mankotchun winak kichobauritsih. Pariuslabal, kubihnikah, kutalik. Takhasuach. Katekut, rihunche kukashach utsihri Dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, share kuyakri are, rihunche kukashach utsihri Dios, kuyakronohelri komon. Henakut, riin, kingwachche unohel kichau patak chabal. Katekut, arena be kingwachche are, que ashach ri utsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashach utsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ri tsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patakch abal. Hasku tsilri, kuk amulok weri chiwech. Verinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashe balu tzih Dios. O hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung. We manku kohomah ri rokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Ri rokibal risu. O has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts ri rokibal kresah. Hachin kuk usuk mahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyakit chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. Inhachahun winakri, che shak krokrotekri, chuach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, inhun krokrotekri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashek iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichau patak chabal, rakaushik chau rukri Dios. Arech kutach rech, che kkowinche uk alahisashik ri utzlach tzihri are. Rumal rech, che weri in, kinchau rukri Dios, pach abal, kichau nag uri, ri uslabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, ri nuchomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchauwa rukri Dios, rukri uslabal. Shukuhe kinchauwa rukri Dios, rukri nuchomabal. Kimbishoknawa, Rijetak bish rukri uslabal. Katekuri, shokuhe, kim bishoknawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios, chiri in kinchau panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are utz, are kuach chishak hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik achchik, chri chri khastak uwach. Are utzri, chuwach upishik lahuk mil khastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shaneare chibna kas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumali rikhap winak, chakichau pahun chiwich abal. Erumal rikichi, ehunwi tak winak chik, ke inchabeh nawe winak rik. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankutbal tchikechri ekohonelab. Shaniare kutbal chikech rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzihri Dios, mancotbal tchikech ri mancot kikohonik shaniare kotbal tchikech e kohonela wekimuli hiwi pri ish ish komontios katekori hichau patak chabal e kokobi hun che marnetam tweri on hun che mancot u kohonik la mankiki bihtri cheri ish ish chuhtakwinak katekut wekonohel kikibi hun tsir rech pashebal u tsiri dios katekori Koko bikhun cheman kotu kohonik, on koko bikhun cheman retam tewere, kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban katok tsih puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kuk hilahri ridios, e kubihri, chakasik ori dios chishol ish. Hine kuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, Aretakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzir kikarahisah hun kasuwach chikutalek. Kep oship tzir pa hun chabal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontios. Wekban hun tzir pa hun chabal, chichauba shae kep, on shae oship, chikihuhunal gechawik. Chau hun aretak chau tak rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzig. Wemankot hun, ashel tzig, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima ruk ridios. Riak ashelu tzig ridios. Shaba ekep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimnari katok tzig. Wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalakhisah, Machau ba rihun nabe. Rumal rech, che igunohel kishkowenik, kikashe hutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, e kukuhi hunzih, rech sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelu tsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane, dios rech rihamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok, hachagub ihritzig. Weri e are, kakak oket ammah puwi ihun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch, Shel wi ulokri u tsihri dios? On la shakupaninak pari komong ish? Ek ohun winak kuchomak cheri are, hun kashelu tsihri dios. On chikori uk aslemal ritios la kushlab shelruk, chrila. Chukuma ukap pawe tsih, chekin tsibak in chiwechri, che hunu pishabri ahav shel. We mankreta macht we tsihri, shukuheri dios, mankreta macht wachri are. Hinek uri ishwachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushisah ishqashelu tsihri dios. Katekuri, mei qatuk, mei qil riwinak, cheke chau patak chabal. Katekut, ronohel utz chibna, epanimala khamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tsih cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzig, che shukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man geri, mankot na u putanri, che shishkohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Che ri kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khas tzi batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik, Hachari tzibtalik. Che shukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik hii ekablahuk. Katekuri, hunamukutikrib shubno chikiwach ekhob okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ii chikech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, chiare chi shukutrib chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konohel rietakonelab. E pari ukis balil kanok, شکوهای شکوتریب چنوچ رین چه این غری خچا خوناکال چه کتاقلق چوری وچوچ اوبام ریونان رومال ریچ چه رین هری این لخنیت چه کیشول ریه تاکنلا رین چه من تقلت شویخ چه کبیش تاکنل شویچ رومال ریچ چه رین شنگو قطاق ریو کمانتیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیواری نوبان تقیق این کامیک ری اریو تقاب ری دیوز و چینی نق پاری نوک اصلی مال کتی کوری شانی آره نیمچنا رینو چاک چوش رونوخیر ری کیچاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تقاب ری دیوز چه کووک ری این شان رومال کوا ری ای آره اری این آره گواری قاکوتونیک ایواری ری ایشی کوخو کتی کوری ویک بیشیک چه شکسته خوش ری کریستو چه کشور ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی که چه شل ری ایش چه که کی گوچو که کی بیخ چه من کود کستی خبال وچ چه کشور ری اکم نقیب وی من کود کستی خبال وچ چه کشور ری اکم نقیب شکوخه من شکسته خوش ری کریستو کاته کوری وی من شکسته خوش ری کریستو من کود کوش ری قطیخ شکوخه من کود کوش ری قاکخونیک کته کوری شکوخینا کوری ریوخ اوخی تل تق قتل تیخ چوچ ری دیوس رومان رچ چه شقیا و بیشک پوی ری دیوس چه ریاره شو ولی سخ وچ ری کریستو کته کوری من شو ولی سخت کو وچ و قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری کام نقیب رومان رچ چه و من که کستخت کی وچ ری کامی نقیب شکوخه ری کریستو من شکستخت و وچ ری کته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوشی ری ای کهونک ایش کمینک ناری پری ایماک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکو ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلی مال ری قی اوم ری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینک من خیلی تکوت ری کریستو شکستخ وچ چکی شل ری ای کم نقیب آره نوی چکی شل ری شوارک. رومال ریچ وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی. شکوخه ریک استخی بلوچ چکی شل ری کم نقیب کپی ری رومال خوناچی. خونام نکود خری چه کنو خیل که کم پاری آدم. شکوخه کنو خیل که خون که اکیک اسلی مال پاری کریستو. کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل. آره نوی ری کریستو. اشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ریاره ای آره چی ریو کس بلیل چک آره تق چی کخش ناری رخوی بل چره چری تت شیل آره تق چی شچک تخ رومان ریاره رونو خیل نبه کل بل رونو خیل کوینیم ای رونو خیل چوکا رومان ریچ چی رخو شک که خوینی کشاس کتینا کیو کخ کنو خیل ریو کلیل چوشه ری رقن ری کس بل او کلیل چک چکن نا ریاره پوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کوکو رونوخیل خاص وچ شوشه رقن کته کت آره تقچی کو بیخ رونوخیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تری چه کوک ریاره چه آره کچکن پوی رونوخیل چوچ ریاره کته کوری آره تقچی رونوخیل خاص وچ کنیمان نا چریچ ریاره ریک احول شیل کنیمان ناری چریچ ریاره چه وچ اکوم رونوخیل خاص وچ آره چکوشک ریچ ریاره آره چری دیوز کشک پا رونوخیل وچ ری ایک وی کنوخیل ری وینق وی تا مات خیری خاص که گیچ اگری ری ای آره چه که گی کم ری قسنا پا کی دو قب ری ای کم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت کی وچ ری ای کم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه پا رونوخیل که خبل که قی اقیب پا ری کش رونوخیل قیخ ری این اینک آچون قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پا ری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچی کب پا ری ایفیسو خس کو شنچ اگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوک کبیخ میش سچ با ری تسل تقا چیل که که تلاخ وچ ری اوز کسلی مال قس چیش کستخ با ایمیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چیشول ایش chemankot hun hasuach ketan puiri Dios. Kim bihueri rech ik ishbal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwuch riekam nakib, hasruk kibakil ketzalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangaret ri. Ribakilal kik iulok. Shane hun lah ihari. Hun lah huach triko. On huach hun chik tikon. Kateguri. Ri Dios. Kuya hun bakilal chrech heri. Haskel pari uk ush. Kuya chrech. Runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal. Man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Ahuokah, hongwich kibakilal rikar. Shokbuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar, e hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rik ih, hunchiri riuk ihil ri ik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri riuk ihil hun chumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ay uwach, kik astahuwach pariman kik ay tuwach. Ketikik rikishbal, ekik astahuwach parinimla huk ihil. Ketikik ritukaril, kik astahuwach parijuk abalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu, riukab, kpechi parikah. Jehas riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che rechri wachuleu. Jehas riwinak, rechri kah. Shukuhe, kepenari, riare, erechri kah. Gerinakut, riug, chishkukahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe riug, kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iacharashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, rikakiyek, mankuyatah kerechbeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua konuhel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo ochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, emanke kait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherahawshik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, rimanke kaitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, are takchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siakisah rib, chiriman kikitwa. Ewe hunu bantahik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siakisah rib, chiriman kikamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantah ri, itzik tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahik kubi pari chakanik. Kamikal, hawik awiri achakanik. Kamikal, hawik awiri achokbal.
0: Riu yokbal ri kamikal are le makah, e riu chukab ri makah are ri katoktsih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumal ri kahawsher Jesus Christu. Henakuri, ishloklak takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel, kasak chiwach, kasiwetam che ri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel.
2: Primera de Corintios capítulo 16.
0: puwi ri kikuchubal riechish laqtaqwinaq shoqhe riish chibnari tsixche shintaqan chkech ri komontiosh rechri galasia parinabeq ir rechri shmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq cheshtotajek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik ri kuchbal aritaq chikinopan in katekuri aritaq chiri in inkoyuk inkochishol riish kintaqnaubiri hunguq kukriwinaq chesheicha ish arech kikikamubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewa shukuhe rakawshik kimbein kebenakuri ri eare wukin kimbenari pari itinimit aritaq chi shinkashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheriin kinkantanawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel riqalak iwuk arech ri ish kinik amna ubek chipari kolbal hawihe rakawshik chikimbenawi ruman rech cheriin mankinwaktak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek kinwiyeh chikinkanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krakhria hawshel katekut chikinkanak kanwi pari Éfeso chikatenari Pentecostes ruman rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach arech kinchakunik kneba siblajek i riakakulel wekopan ritimoteo iwuk chichajik bariare arech mankushibik tarib chishol ruman rech chishokuje riare kchukun pari uchak riakawshel hachari in matbak ohun winak kretzela huwach riare chikamaubi riare pari jamarin arech kpeguk in riin kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apolo, riin siblak nubim chrech riare, chekuak kbekuk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, wari, kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari itinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlaktak winak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huyachihab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kinkikotek, rumal rech shepetik ri Estefanas. Ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi ixerenak ubik ri ish. Ri eare, xkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che iwilawi, we ea chihapri. Ri komontio xrech ri Asia, kikiachi wech hun rutsiri wach. Ri Akira, eri Priska, xukuhe, ri ewinak che kikimulikip parikachoch, kikia ubi hun rutsiri wach. Konohel ya chalashik, Kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Ruk ritio shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumal rinu qab in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht wach ria hawshel. Ri are anatema ri. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utuk ob ria hawshel Jesus. Igun ohel kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsil iwach rech ria hawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, checosib alak esh rechri Cristo, rumal utokabisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lakubisaban kak ush, lauko uch parik esh, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri, rakaushik arech, kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwechri ish parik esh chishukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakartak chiri ish mataki wetamak. Ishachalashik rik esh chishakak ulmak pari asia. Haresib lachnim chuwachri kachukab kolik. Shukuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Riuk, qaskori qadbal tsih rech kamikal pakawi. Arech riuk, qitam, chiman kakakikibat kakush chibilqib. Arene kakakikibat kakush chilikri Dios chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyebal, chikuhutochna humul ri. Riish, kishakuna riqhuk riuk, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi riuk. Arech ri utsil kakarek riuk, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawi riuk. Ri rumal chenimal kakaban uk, are ri uqatbal tsik ri kachomanik, chi ruk am kape, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish, are ri tyoshil, eri utsil, chepetinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unokbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik kakatsi bak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usik ishik eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh che qasakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che khubik. Che uch nakut are ri nim qiqikhil iwuk. Ri ish, are nim iqikhil kuk ri uch. Pari uqikhil qaxawxel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri inare qas xingwax kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi xunukab isipanik. Katekuri, xas pari itinimit welikubik, kwax kinbe pari Macedonia, e pari nutsalxik chi ulok pari Macedonia, kwax chi kinopon pari itinimit, e kwax chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ixeri xinchomax, Laman ustak rishin chomak, on pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rikhae, eri man khaetak. Geri, hachari Dios che mankuk estri utzik, rikacha wibal iwuk, mankepte uuch, hae e man khaetak. Rumalrech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, Man kept watch, ha'e, e man ha'eta, pariare, shuish kohiri ha'e. Runuhir ritzih, uhi gibamu bishikri Dios, pariare, urikom wiri ha'e, e rumal kuri, riare, ri uhi kabih, amen. Chrechri Dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukab ri uh, e shukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, chechujuji onzah, riare, are di Dios, riare, chechujuti o, echuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabshel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwech ri Dios, arechman kimbant rik es chiwech, cheri in, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri, kishinwela panok. Ri uch, manchat are kkah, kuchtakan puwiri ikohonik. Manjetari, ri uch, shaneare kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rechchek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, Rishin ya ubis riin? Kategori, weri in shintzibah rikastak chiwech cheri iwetam. Chibono arechi in manking bisontag aretakchi kinelu big pariti nimit. Esharumal kechri eare. Cheshas rakawshikwi kikiyari nuki kote mal. Rin chaskin chomahui cherinuki kote mal rin. Shukuhe iki kote mal igunohel ish. Genakut. Pahunimlach kesh enimlach bisobal pawanima. Rin shishin tzibach ruk siblach ok ech. Eweri. Man rumaltak arechik kohi ibisri ish. Shane rumal, arechki wetamak rinimlak lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shuwi takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut, Are utri che kisach riumak e kiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisach riumak, ri inch kohe kinsach riumak. Rumal rech cheri mak shinsach uwach in we rakhawshik cheri in kinsach makah shane igumal ri ish ri chuwach ri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetta kuchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada arech kin yao bishik ri utslak tzih rech ri kristo. Kneba che haqatalik hunuchiha chuech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot khun utslah ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal. E che kumal ri uch kukehek parunuhel kolibal ri utslah kunabal rech ri unohibal. Chuach ri dios are uch. Ri uch, oklah roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik achik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasih nakut, cheri uch, Man ujeritach, ege hasri siblach eki, chekikik ayik riutzihri dios. Man getari, shanik gaban pari utzil, ge hasuk takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch, onra hauchik chiri uch, kakatzibach utzilach takuch, Chiwach rech uwukshanik qib on rakhawshik chikikta chiwach ri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuwuk ri Cristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Mang ish tzibatalik tachot taqabak. Shane ish tzibatalik Chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri dios rumal ri Cristo. Che naqah kowi chech ri dios. Ri uch mankuh kowintah kakabih che kuk uch petinakwi hun utzhas huwach. Manjetah ri kachukab petinakruk ri dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik uchahpatnil chrech hun kak chetbal qab chemang rech tatsi shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kakam sanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanakhi kri kamikal chish tsibash chori abakh kosibla huqihil e rumal nakuri ri eral kwal ri israel mansheko wintachik kikil ri upalakh ri moises rumal ri uqihil ri upalakh cheshak kok owik La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel. Shakhik uri وريو باتنخيك ريقت بالتيخ كوو قيخيل نيمج ناري ريو قيخيل ريو باتنخيك ريسوك إيل وياري كاقخونو ماغري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شوي كوو قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلاخ نيمجنا او قيخيل ري ريخون شك كانخ كان شواج ويري كاتي كوري ويكوا ويقية بالري سي بلاخ كو قاچو قابري باريقك أسلي مال إري اوخ من اوخيري تخ خيخاسري مويسيس ششوكو خون بايو شوريو بالاخ عريج ريارال كوال ري إسرائيل من كيكيل تخ ريكيك إزوي ريك اوو كيسيك كاتي كوت شنوخ ريكي چوما بال باريق اقوم شخي كوري شاس كاتي باتاقويق إغري عري تقشي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريش جشويري كريستو كوكوينيك كوكياكو بيري شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول عري تقشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي عري تقشي خون كوكوخون شريش ريح خوشيل كياكتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل عري ريو شلابشيل كاتيكوري خويك اويري روشلاب ريا خوشيل چيراك اويري ريك إربال إيب كاتيكوري قنوخي ريوغ جمان چوكاتاليك تريقاواج كقيلو خاچاري ديك قبنو باخون إربال واچاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ اشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واچي بالري كوخ بينيك باخون كخيل اي كوخ اش باخون كخيل چيك خيري ريو چاك ريا خوشيل چي اوشلاب شيل رياري. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, mank uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mank ot khos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاق تيغ ريوغ وخوط شواج ريديوس بوي رنوخيل جو مبال كيش وينق كاتيكوري ويجو قوتالنا روك خون بايو ريوغ سلاق تيغ شوي جو قوتالك ري جيكي ويج ري وينق جي إيسا جيناق جو قوتالك ري جيكي ويج ري مانكي كوخونتاق ري إياري جي ري كينوخ بال شمو يرساق ري وديوس ويواج وليو ري شوكي غماري ساق ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوز لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري جاغ عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريج كتوبلين ري اونوخ ري وقيخيل ري ديوز شكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخوني ملاق قينو مال ري ري اوخ كاكلوم باشو قول تقبوغ عريج ويخوني نملاق شقاب ري كاقالا خينيك شوشاك ري ديوز امان قشاكت ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساجيبل كوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقيه بال اوخ او قطالك كاتيكوت مان اوخ وونو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونو خيل كول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوك امباقا باقيل ريك اشريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوري قاك اسلي مال بارونو خيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري جيسوس عريج ريوك أسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريج كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوغ إريك أسلي مال كتكون بيوي ريش كاتيكوت ريوغ كوري قاكخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ري تيباتاليك
1: ريين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوغ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چریاره ریش و لیساخ ری احوشل خیسوس شکوخه کوه و لخیساخ ری ری اوخ روک ری خیسوس اخونام قا کوخه ری کوبناو چونقاخ ریاره ایگوک ری ایش اوری رونوخه لیوی مال ری ایش اریچ کیا ری سیپانک چیویچ ایشاخه کوری نیم لخ مالتیوشنیک ری چریچ ری وقیخیل ری دیوس رومالک اوه وری منکنی چرت ری قچوقاب کنیبا ایقاتیو خیلال که ویلی خوبیک ایقاتیو خیلال که اکاریک رنوخیل تقیق رینیز لخکش چه شهرچ خوبیق کخو سکومخ اکویا خونیم لخ اخون خونالی گلخ قاقیقیل چقیچ ری اوخ چه من ارد کقیل ری خستق چه کقالخنیک ایشانی اریک قیل ری من کقالخین تخ ری خستق ووچ چه کقالخنیک شا خوبیق کوچی خو ایری خستق چه من کقالخین تخ شاس پخونالی کری Segunda de Corintios capítulo 5. Riuqetam chewhunchig balre chiare qachoch pawe uachuleuri we kwilinubik ko hun qachoch chechuban ri dios hun hunalika lakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq gerina kut riuq kohe khatek ukamikri esiblakh kqaq kqtsaqih we qachoch chekochika katekut Hachin retam we ukona pare we katio hilalri, chikikayek, onwene elenakchi chkir, genakut, pawe hunchik balri, ri uk, kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kar, chikriakan we katiakri, shanarik kar, chikokisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri, arichi kamikal shas parik as lemak tsakwi. Erich banowik arech kowerich qech areri dios riare cheshyo och qech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun hasuwach chekile tahek uwach ريوخ كوسي بلاخ قچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ شريش ري خوشيل كاتي كوري ريوخ ويكوخ كانخ كان با ويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوك ريوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك شي ريوخ اوخ چاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل وينق شقاخو خونال كقاك امريو توخ باليل رقچاك شقبنو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبن ريوطيل ونشقبن ريوطيلال ري اوخ چي قدام ري شبليكيل چواش ري خوشيل كقاق چي اوتس كي چومن ريوينق رومال ريج چي چواش ري ديوز ري اوخ اوخ چاناليك اوخكوليك شقوخي ري اين كينوي ييخ چي باري ايوش لابال شقوخي اوخ چاناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخیخ چی روخشانشک قیب چی واش ری اوخ شویاره کقاخ کقیا چی واش خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخی کوری کش کوینک کی چالیخ واش ری کی چیخ ری خچین تق نیم کی کلوی کیب رومال ری خستق چی کقالخنک ایمانگاره تا نیم کی کلوی کیب رومال ری خستق چی کوپاری کانیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شرمال ریو تو قبر دیوس ایویک اوری قنخبال شرمال تو قبی سبال ایواج ری ایش رومال ریچ چه اره ری لقو قبالو کوش ری کریستو که بناو چه قیچ چه نیمالخ قچو مخ ویشخون چی وینق شکمیک رومال او تو قبی ساشک که واج نیمالخ کنوخیل کنوخیل نگوری شکوخه شکمیک ریاره شکمیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ریک اوری که اسلمال من کتری که اسلمال شق پکیچ ویری ای آره شانی که کسی رومال ری آره ششکمک اشکست خوچ کمال ری ای آره ری اوخ شس او کمکو بکری من که قیلت چه اپن خون وینق شوی رک او چو مبال وینق کاتی کوری وی خومول کنق شق چو ما خوچ ری کریستو رک شق او چو مبال وینق او کمکری من خیریت چک او چو ما شک که قبنو ری خونوینق چه کوپا ری کریستو ریاره خونکاک و بانکری رونوخیل ری ریخوینق شقاش ری ریکاک وینق کوچک ورال Ronohel weri shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik shikuhutsir shruk riare shumal ri Cristo. Eshuyach kech ri patanahik rech ri kamo ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios shish banowik arech kutsir ri uachuleo ruk riare. Riare manshril.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chukok kuk